0: تلاش دو
1: جی ہاں دوستو, تمہاری نظر کیوں خفا ہو گئی؟ پدم شری محمد رفیع آف دا کوئن, لتا منگیشکر کی آواز. میوزک جس نے سجایا ہے وہ رفیع ہے اور لائرکس ظہیر. مووی دو کلیان نیکنتین اختر سیستر کا, جس میں مالا سینا اور وشواجیت نے کام کیا ہے. چلو دوستو, اگلی گیت کو میں نے چن پہ رکھ چکا ہوں. دیکھا جائے, ایک حسرت تھی کہ آنچل کا مجھے پیار ملے. مووی زندگی اور طوفان نیکن دن فیفن زیفن تک کا ہے یار, اور گانے والا وہی ہے مکیش. لکشمی کن پیارے لال کا میوزک ہے اور لائل سے رام اوتار. چلو ہم مل کے سنتے ہیں